0: Ερισχόμεν σου το βόμι.
1: Ήρυνε πόση.
2: Το πνεύμα τη.
1: Ερήμη σου συνεντζέν σε ούτι. Εσμο ήρεο. خلصت حقا نمارو حق ننصد بخوف الله أمين
2: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع